0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag är så

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Axel. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
1: Du lyssnar på Energy.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärsbrudar.
0: Ja, bärsbrudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Du kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Tjuvjakt. Tusen spänn. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: For the

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies,
2: all the single ladies. Energy Hit Story Mixat

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga. Kärringen är arg, har min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, dra till Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
1: Och en gång om liksom. Året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energy morgon, gör din morgon

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dan Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vans. Sitto te vans. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt...
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
4: Sitt utedass.
1: Jag också en bild av att Enrique Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra fel, jag sa det. Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män. Det här är ju
2: generation Z, va?
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande.
1: Det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball och min kvinna ska lyda mig. Men okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte med. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat. It's new music.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
3: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
4: And all right,

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej, men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig, jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson Lounge. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.
1: Jag

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen, så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi.
1: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
1: att man ska liksom, typ en Kill and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Du kan berätta. Uffe heter han.
1: Bragmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon, för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
1: Ja, oh, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
1: Vet du vad?
2: Det är gott.
1: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till
3: ja.
0: Detta?
3: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
4: Ja, det är, tydligen så kan jag det.
3: Blir du inte trött på det här?
4: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men mitt tycke för falukorv, den består. Man kan ha köttfärssås och spagetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Så det här är perfekt.
3: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
4: Det ska vara smör i pannan.
3: Ja, ingen olja?
4: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
1: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte. Det
1: känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
1: Om jag sitter på en dejt, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
1: Men det känns
2: också
1: ju väldigt nära. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
1: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe.
1: Ja, det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
1: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
1: Ja. Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
1: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han säger så här.
4: Mitt tycke för falukorv, den består.
1: Ja. Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Alltså, men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Ja, det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem oss.
1: Men då vill vi ha stuvade makaroner.
0: Mm. Ja, det vill
1: vi. Nej, så rinnigt.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit inne, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja, man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver, Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det
1: var roligt. Fint på
2: något sätt. Ja. Nej men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago som skriver. Jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Mm. Nu kommer några snuskiga ord här. Mm. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6 000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger, du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa ditt anus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver, yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad som hände med mig och V70 då under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det kändes som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-talet.
4: Det var så varmt. Det
3: röker bilen också.
1: Verkligen.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Mm. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking okay. Snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: Ja, de kommer mellan 6 och 16.
2: Ja. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. Mm. And I don't ever wear a suit and tie
2: at. Ja, fucking snicka
0: gubbe. Jag hörde det, hörde
1: du det? Ja, vi kan få höra det igen.
0: Fucking snicka gubbe.
2: Fucking snicka gubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej, alltså det är alltså problem med de där.
2: Dubbelfakturer och skit.
0: Ja, ja, jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma. Och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var hål i taket och då kände jag bara
2: ja.
1: Men då fick han fucking snygga gubbe komma tillbaka och lösa det,
0: ja, helt enkelt. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra, felhörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
2: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffade jag min kompis nu och hon sa så här: ja, jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ja, ja, ta taxi du eller Arlanda Express eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
3: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
2: Ja, titta, att om titta, jag är i relation, han är passionerad.
3: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
2: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
3: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
2: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
1: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Jag gör det inte. Men det stämmer till 100%.
2: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
3: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver. Det minsta du behöver vänta.
2: När du säger
3: vänta, så. Ja, det är faktiskt en fin känsla.
1: Finns så bra communications från Arlanda ändå. Du behöver inte.
2: Nej, men det är det så där. Jag tänker, begud, tid, pengar, och jag skulle kunna sova i den här timmen, men jag kanske ska skärpa mig. Ja. Och sen kan man ju också steppa vidare så här, barnen. Mina barn är stora. Ska man hämta dem också, eller?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
1: Ja, det tycker jag.
3: Frugan är mer än barnen.
1: Barnen mer än frugan.
3: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
1: Nej, jag tror vi har lite...
3: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de överleva, ta tåg och sånt.
2: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
3: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
2: Vad är risken? Står någon annan bredvid med en skylt också?
3: Nej, de kommer ut med den de har varit på inom situationen, en konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Ja, jag landar redan 1. Ja, jag kommer att hämta dig. Bara bli mött. Det är ju jättefint.
1: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel, nu har jag börjat spela tennis och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Så säga, hej pappa. Det gör ju en varm i
2: själen. Ja. Var du om det här eller var det deras
1: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
3: Men du fattar ju att du måste vinna.
1: Ja, det kommer jag inte göra. De här gamla
2: tennis... De rävarna, de kan.
1: Det finns inte.
3: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Om himlen finns och du dog imorgon. Nej. Skulle du bli insläppt?
2: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 10 år, 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer. Mm. Och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
3: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp när vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original. Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna om ni kommer ihåg.
1: Jesus-tanten, ja.
0: Jesus-tanten.
1: Munspelsmannen. Ja. Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent. Ja,
0: absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över. Ja. Känner ni till Domenico Lozinho?
2: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnar under den här
2: paraplyt. Var är han i bar överkropp?
0: Ja! Ja!
2: Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
1: Ja, vilken skit.
2: Vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
1: Okej, okay, ska jag testa? Jag klarar mig naken.
0: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så. 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp.
1: Nej.
3: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat? Vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså som att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. För jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
1: Ja, det är ju också spritt på den galen. Jobbar han som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
1: Ja, alltså, jag trodde han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon Sant. Teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
1: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp mannen.
1: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken Janne, han här. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
1: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
1: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Rattana. Ja, men hur var det då?
1: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen. Mm. Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
2: Det glädjer mig när du säger så här, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
1: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och så. Mm.
0: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med...
2: Jag vet.
0: Hur känns det?
1: Har dina barn kommit hem med någon och du bara, aldrig i fucking livet?
2: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne. Och det där tänker man, det här kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till. Så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill, för man vet ju att det är lite laddat med svärmödrar. Men det är en balansgång där, att vara chill och vara ointresserad. För jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
1: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
2: Ja.
1: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
2: Nej, men de tycker ju, de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig, för du vet inte vad några av våra vänner heter. Du hälsar på samma person om och om igen.
0: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite tufft?
2: Jag försöker vara lite chill och jag försöker inte lägga mig i.
0: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Skulle vi äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet. Mm. Kastrull där man håller i går sönder. Så hela kastrullen med alla potatisar... över hela golvet.
2: Mm. Hon tyckte, fast det var nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Undrar om jag ska ringa och...
1: Vad var det som gick sönder?
2: En sån här pajform.
1: Var den dyr?
2: Ja, det var den.
0: Ja, men ring.
2: Ja, men jag ska ringa.
0: Ring nu. Vi tar en låt och så vi ringer och skäller ut den.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Annie Stondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Mm. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annie Stondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson Lounge. Vill du ha en bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så mässar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte.
2: Men, nej, jag tjatar.
1: Men dagen kommer.
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på.
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy metal.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smash the speak with my steelhammer? Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stighelmer.
1: Stighelmer.
2: Stighelmer.
0: Stighelmer. Ska vi höra om vi hör Stighelmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stighelmer.
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stighelmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund lyssning här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här: spela igång och så kolla. Ja, det är kul fel.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stighelmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörning.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det.
1: Nu är det det. Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: morgon, god morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lyssna in hur det lät när en väldigt härlig lyssnare ringde in och chockade oss.
1: Men det är lätt att man ibland glömmer att vi betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
2: Ja, ja.
1: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väldigt mycket att tacka oss för.
2: Oj!
1: Otroligt mycket faktiskt.
2: Nej, men.
1: Han heter Ismar, kommer från Malmö. God morgon, Ismar.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon, nu blir man ju väldigt nyfiken.
3: Ja, men jag har ju nog mest att tacka Sofia faktiskt. För att hade inte hon förlorat i Slå Sofia så hade inte jag vunnit 11 000 och en resa till Gotland. Och då hade jag inte åkt till Gotland och träffat en väldigt underbar tjej och fria till henne för någon dag sedan.
4: Och hon sa ja.
3: Ja.
4: Ja!
2: Ja, men alltså jag smäller av, vad härligt.
4: Det är helt otroligt. Vänta, vänta. Du kliver av båten på Gotland. Vem är du med?
3: Jag åkte själv.
4: Du åkte själv?
3: Ja, ja, jag tänkte jag tar en liten ensamresa och sen så träffas vi där.
4: Men hur hittade du det?
3: Vi träffades faktiskt på en restaurang. Jag höll på att skissa lite och sen så såg hon det och vi struck up en konversation. Och sen så, ja.
2: Ni var till och med nyktra med andra ord.
3: Ja, ja.
2: Ja, det, ja, alltså, det är ju stilpoäng på det.
4: Men, så hon kom fram till dig och bara, ja, vad ritar du?
3: Lite grann.
2: Oh, gud vad roligt.
4: Ja. Vad ritade, vad skissade du på?
3: Jag skissade lite på hela Gotland, liksom atmosfären och byggnaden och allting.
2: Ja, det är så vackert ljus där. Alltså jag fattar.
4: Ja, det är ju Italien.
3: Det är första gången det liksom lönar sig att vara barnboksillustratör. För man kan faktiskt flexa lite och säga, men kolla.
4: Okej, okay, och då så här, och så pratade ni hela kvällen då, antar jag?
3: Eller ja, alltså ända till nästa morgon och sen så hade vi liksom, spenderade vi dagarna där och allting och sen tänkte jag, men det här är lite spännande och unikt och sen så, ja, så träffades vi senare också och då blev det en grej.
4: Men flyttar hon till Malmö eller du till Gotland nu?
3: Hon bodde i Köpenhamn.
4: Köpenhamn.
2: Men nu har jag en viktig fråga. Hur gick frieriet till?
3: Jo, men det var lite specifikt till henne. Så jag tänkte jag tar mina barnboks illustratörkonster och gör en liten gåva till henne på det sättet.
2: Oh my God,
3: med
2: alla våra minnen
3: tillsammans. Och sen på sista sidan så var det, ska vi inte kanske spendera framtiden ihop?
4: Det är så. Alla som har träffat sin partner på datingappar är äcklade just nu. För att de önskar att det här var deras historia.
3: Ja, men alltså hur ofta kan man säga att Sofia Wistam var en swingman?
2: Ja, jag ska skriva det här på CV:t nu. Tack för en fantastisk historia.
4: Verkligen.
2: Och hälsa din blivande fru.
4: Verkligen.
3: Det ska jag göra. Tack för allting ni gör. Ni behövs verkligen på radion.
4: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Grattis till kärleken.
4: Ha det bra.
1: Hej då.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Osadigt väder under torsdagen, molnigt och en del regnskurar på sina håll och cirka 10-15 plusgrader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Minns du första gången du stod på en scen?
4: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Anisonsbyggna.
5: Med hade du lite Roger Pontare
4: fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
5: God.
4: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm.

0: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
1: Är det målsekvensen framförallt?
0: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
1: Vad saknas
0: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
2: Hon avbryter intervjun där.
3: Det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
2: Men också att hon avbryter intervjun, för hon är för förbannad.
4: Ja.
2: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blir blött på isen. Ja.
3: Men arg, men ändå artig på något vis.
2: Ja, verkligen.
3: Eller hur?
0: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
1: Är det målsekvensen framförallt?
0: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
1: Vad saknas
0: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
2: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
3: Ja. Det är så man, jävla förbannad.
2: Direkt man kliver in för dörren.
0: Jag är så satans förbannad.
1: Förlåt.
3: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
2: Ja.
3: Hade tanterna.
2: Roligt klipp.
4: Väldigt.
2: Och tack.

0: påminna alla lyssnare
1: vad var det? Ja, det är en sockerrotta som har skrivit in till oss och vill ha en godis-wrap. Och jag tror att jag älskar den här personen.
2: Det är Sofias trollkonto.
1: Ja, även alla barn nu kan höja volymen.
0: Ja, all right. Okej, Anis, någon är mina.
2: Ja, men... Godis-rappen.
0: Ja, hur känns det innan du...
2: Nej, men det känns sött.
0: Det känns
2: sött. Det känns kul. Det här blev spännande.
0: Mm. Ska vi bara köra helt enkelt. Sverige, här har ni en Anis Don Deminas godis-rap.
2: I min godisaffär, god

0: Så bra!
1: Riktigt bra.
0: Oh my god. Men måste jag bara få veta, favoritgodiset?
1: Men han droppar ju väldigt original.
2: Jag älskar det.
0: Av alla godisar så fick du in den.
3: Ja, men jag tänkte jag skulle hitta något konstigt.
0: Okay.
1: Imponerad att du hängde kvar också. Jag trodde du skulle bli så godissugen så du pepar vägen till nästa affär.
0: För mig är choklad allt, alla former.
3: Choklad.
1: Du då?
3: Alltså choklad också, helnöt. Eller bara naturgodis. Det var så jävla dyrt.
1: Ja, men nu har vi laddat upp hela Sveriges fredags snacks sug känns det som. Och du ska få en till applåd, Anders, för det här var något över det vanliga. Som vanligt, fredagsrappen får du bara här på

0: proud.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt få smaka på de här kladdkakan och grejer.
3: Titta på porr.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
1: Nähe,
0: rent självförtroendemässigt.
1: Nej.
0: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej.
1: Okej.
2: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen,
2: ja,
0: helt för,
2: ja,
0: att höra det här.
2: Ja.
3: Står jag här med ett öra halvt.
0: Ja! Eller hur?
2: Ja, jag trodde det var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag här.
1: Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Står jag här med ett öra halvt.
2: Nej, det är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningar i många år?
2: Oh.
0: Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: Nej,
1: vis.
2: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning, Lina Alicia.
1: Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen.
2: Men spela ner.
0: Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
2: Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till
1: den. Lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul, härlig felhörning. Lynn Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade Sofia, ja. Eller någon golvade,
2: ja,
0: Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Mm. Wow. Då går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi
2: inte.
0: Felhörningen, är det ni säger?
1: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det, alltid när du säger att du är dum.
2: Ja, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Mm. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Okay, vad önskar jag att jag kunde göra? Mm. Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionellt på något sätt att desto bredare är det, desto längre är du. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag och fattar jag inte... att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men den var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår. Okej? Okay? Vi hade alltså en workshop. Jag och de här, alltså jag vill aldrig gå därifrån, jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall... för jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom-grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med bluetooth och grejer.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till för
1: du köpte en brodymaskin och en symaskin.
2: Ja, Rolls Royce. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Mm. Men jag ska det fort. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, löser problem. Ja, men det ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en sybo, för er som inte vet det.
0: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ser ut att bli en ostadig torsdag på sina håll med moln och en del regnskurar och cirka 10-15 plusgrader.
2: Energymorgon, gör din morgon roligare.
3: Här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Det är ändå grejer.
3: Det är ändå grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Man hör det. Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
3: Han skriver, kommer inte komma och en fuck you emoji.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: eller regnskurar och cirka 10-15 plusgrader.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.
2: Här är från Facebook.

0: lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Så jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Aha, okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pratade? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Aj, ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den bara. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar av.
0: Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Utan vi skär bort den.
0: Han ska få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik vinner.
0: Nice.
1: Jag har sett Tarik bygga ett vindkraft.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Det var ju då när jag var gift med Orup. Sen tog det slut, så skilde vi oss. Och sen så kanske 5 eller 6 år senare så bara, vad är det för 5 000 som dras på mitt konto varje månad? Och då är jag tvungen att bara, hej Orup, jag har betalat väldigt mycket pengar till dig sen vi har separerat. Wow. Men jag fick ju tillbaka dem då, men det var ju helt sjukt.
2: Men det blev ju bara som ett bra sparande.
1: Ja, utan ränta i och för sig, men absolut.
3: Man vinner ju på att bli upp med dig.
1: Ja, precis.
3: Bra för plånboken.
0: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70 plus.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70 plus så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja. Mm.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här. Jag letar efter en KK i Västerås. Men inte idag, för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
1: Det är jättegulligt. Ja. Alltså, heja. Och alltså, så bara tänka att han vill ha en KK. Alltså, ja. Han vill ha det en natt bara. Kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Vad fan, vad skönt att pöka dem. Jag är så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Starkt.
0: Vi ska gå till faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor, ni vet, som kan sitta på affärer.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut, kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här. En vok säljas på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fuck den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med den. Det var hennes favorit.
2: Ynka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan, jag
0: vet lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Ja. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här. I can send you my wedding video.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hej och god förmiddag, Thomas på radion kliver in. Vi har en röd dag framför oss, Kristi himmelfärd och musiken som gör dig glad under hela dagen. Det är bara att haka på här på Energy. Alex Warren, Madhouse och Taylor Swift väntar med Opalite strax. Vi ska ta och börja med Clara Hammarström. Du är på Energy, varmt välkommen.

75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen, det får du här hos oss på Energy. Det är Thomas på radion som finns med och firar Kristi himmelfärd. Ganska ostadigt väder här under torsdagen. Vi hoppas på att det blir bättre väder på måndag. Då är det dags för Energy Morgons vårspelning. Hur du vinner de sista platserna, det berättar jag strax. Så fortsätt om tillsammans med oss på Energy.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren, den musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: kassavalvet på Energy.
1: Har du koll på den aktuella summan? 512 630 kronor är det som ligger i kassavalvet. Och det här är pengar som kan bli dina om du smsar ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar det. Måste vara myndig. 512 630 kronor. Varmt lycka till.
0: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Fira Kristi himmelfärd tillsammans här med Nelly Furtado, Man Eater. Thomas på radion finns med nu på måndag. Då är det äntligen dags för Energy Morgons vårspelning. Vi har fyllt platserna uppe på vår takterrass här under de senaste veckorna. Och sista platserna, de åker imorgon. Chansen för dig att få komma till oss och se Kimberly, New Kid och Gresula uppträda live. Kliv in på energy.se och berätta varför vi ska ringa upp just dig. Så är du och din kompis välkomna. Paul ringer imorgon igen. Lycka till nu just det. Det här är Energy. We'll be right back.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när det, man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är ostadigt väder här under torsdagen. Molnigt och en del regnskurar på sina håll. Och cirka 10-15 plusgrader. Here we go. New music right

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Tillbaka igen imorgon bitti när det är Feel Good Friday. Thomas på radion finns med här just nu. Vi firar Kristi flygare tillsammans, njuter av en röd dag så här i mitten på veckan också, med Alex Warren, nya Fever Dream, Miles Smith och E-Type väntar. Först nytt från Sara Larsson och Shakira, Eurosummer på Energy. Välkommen hit! It's new music.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Here we go again. Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är jag som är Thomas på radion, firar Kristi himmelfärd tillsammans med dig lite lyxigt med en röd dag så här. Och så har vi en klämfredag imorgon. Kan man göra en superhelg av det så bör man väl göra det, kan jag tänka mig. Energy morgons vårspelning nu på måndag med Kimberly, New Kid och Gresula på vår takterrass i huvudstaden. De absolut sista platserna, de kan du knipa imorgon hos Paul. Anmäl dig på energy.se redan nu. Varmt lycka till!

Nu på måndag är det dags för Energy Morgons vårspelning. Då står hon uppe på vår takterrass och uppträder tillsammans med New Kid och Gresula. Skaffa dina platser på energy.se. Lycka till, det är Thomas på radion som finns med. Och lycka till, det är väl det vi säger till Felicia nu också, när hon i tisdags kvalificerade sig till den stora finalen i Eurovision Song Contest på lördag. Det var väl ingen riktig skräll att hon skulle gå vidare, men ändå. Man vet ju aldrig, så att, ja, men vi har en finalplats och vi håller tummar och tår, skinkor och lår för henne. Häng kvar, jag tar och plockar fram Tupac om en liten stund och Taylor Swift väntar först. My System på en.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Rätt ostadigt väder här under torsdagen med moln och en del regnskurar på sina håll. Cirka 10-15 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här firar Kristi Flygare tillsammans med dig. Det är fasken lyxigt med en röd dag mitt i veckan så här faktiskt. Energy sommarhelger är igång och musiken som gör dig glad från Smash Into Pieces och David Guetta om en liten stund. Vi tar och börjar med Tjuvjakt. Du är på Energy. Hjärtligt välkommen hit.

Du är på Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen med Smash Into Pieces Hollow. Thomas Andersson här, fullt på vår takterrass. På måndag när det är dags för Energy morgons vårspelning. Men vi har ett par platser kvar. Jag berättar mer om hur du vinner dem strax. Häng kvar på Energy.

0: kassavalvet på Energy.
1: Gör plats på kontot, för i nästa vecka kan du vinna 512 630 kronor om du är med och tävlar i kassavalvet. SMS-ordet vinn till 72104 så är det klart. Kostar 19 spänn, svårare än så är det inte. 512 630 kronor kan rassla in i nästa vecka. Varmt lycka till!
2: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Azizam.

kommer bli klassiska sommarhits också. Det är toppen. Fick Cisco Thong Song på Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas på radion som firar Kristi flygare tillsammans med dig. Jäkla lyxigt med en röd dag mitt i veckan. Så här en klämfredag imorgon. Så en superhelg framför sig om man kan vara ledig under morgondagen då. På måndag, då är det dags för Energy Morgons vårspelning med New Kid, Kimberly och Gresula på scen. Vi har fyllt vår takterrass men har några platser kvar, så in och tävla om dem på energy.se. Varmt lycka till! Mama.

0: Energimorgon.
1: Har ni sett sådana där running clubs?
2: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
1: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
3: Vad är det för klubb?
1: Det är en running club, det är en grej.
3: Bärs och brudar.
1: Ja, bärs och brudar och löpning.
3: Måste man springa också?
1: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är nog stadigt torsdag på flera håll med moln och regnskurar. Cirka 10-15 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka imorgon när det är Feel Good Friday, fredagsrappen från Anis Don Demina. Då just nu, Thomas på radion som finns med under Kristi Flygare här. Energies sommarhelg i full gång med musiken som gör dig glad som pumpar från just det och Shabuzi strax. Vi börjar med Taylor Swift, Opalite. Det här är Energy, hjärtligt välkommen.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: Energy. You're listening to Energy.

En riktig sommarklassiker, Energy sommarhelg, som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas på radion som finns med här under Kristi himmelfärd. Och nu på måndag, då är det ju äntligen dags för Energy Morgons vårspelning. Som vi har längtat, Kimberly Gräsla och New Kid kommer för att uppträda för oss uppe på vår takterrass. Har du hört New Kids nya Hurricane? Den är kanon. Det finns ett par platser kvar. Energy.se, det där du kliver in och berättar varför just du och en kompis ska få komma till oss. Och kanske vi ringer upp dig. Lycka till, häng kvar för Shaboozy strax på Energy.

Kanske en klassisk sommarhit det här. Bruno Mars, I Just Might på Energy, och våra sommarhelger i full gång. Med de klassiska sommarlåtarna och de nya som också kommer bli klassiker en vacker dag. Det är kanon, det är Thomas på radio som finns med. 75 reklamfria minuter, det får du 3 gånger om dagen här på Energy. Och så Energy morgons vårspelning nu på måndag också med New Kid, Kimberly och Gresula. Sista platserna, de kan du vinna på energy.se. Varmt lycka till. Och så håller vi tummarna för Felicia nu på lördag Eurovision Song Contest också. Det är mycket som är på gång. Sara Larsson strax, Dr. Alban väntar. Först nya från Alex Warren, här är Fever Dream. Tusen tack för att du är på Energy idag.

0: Energy, sommarhelger i full gång. Och Feel Good Friday imorgon också. Det är ju kanon, vilken superhelg vi har hos Energy morgons vårspelning på måndag. Dunder! Thomas på radion här med DJ Kristina Gern och en Energy Hitstory mix strax.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Osannolikt väder här under torsdagen. Molnigt och en del regnskurar på sina håll och cirka 10-15 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, nu mina vänner, har långhelgen börjat. Det är också sommarhelg här på Energy. Man kan ju orda om det när man tittar ut genom fönstret. Men helt mentalt är det sommarhelgen som har dragit igång här på Energy. Extra många somriga låtar. Det blir Sara Larsson och Shakira i nya Euro Summer Girls Trip. Vi har Kimberly om en stund och vi har Taylor.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.

0: tvillingar med Sara Larsson i samarbete med Shakira. Det är Eurosummer Girls Trip från Sara Larssons nya album, eller nyuppdaterade version av senaste plattan. Det är sommarhelg på Energy. Det kan man inte tro när man kollar ut genom fönstret, men det är i alla fall en somrig känsla här på radion hos mig. Strax över Kimberly, Mange Schmidt är på väg med glassigt, och Shawn Mendes med Camila Cabello i Senorita. Och det sista rycket nu på energy.se.
1: Ja, det var Marlene.
0: Hej Marlene, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej.
0: Hej, är du i plugget? Det låter som det, va?
1: Ja, det är jag.
0: Eller plugget, du kanske bara säger på jobbet snarare. Eller?
1: Ja, på jobbet, ja. Jag pluggar ju inte här.
0: Nej. Men du har en mellanstadieklass.
1: Det stämmer. Nu kommer de för dig lite några dagar. Det behöver de här i sluttampen.
0: Och så har du också en egen dotter som avslutar universitetsstudier i Lund, skriver du.
1: Ja.
0: Och du vill gärna överraska henne.
1: Ja, det skulle jag tycka var jättekul att överraska henne mot slut när hon har sitt slutarbete och så. Jättemycket de ska skriva och fixa och dona med och intervjuer och så vidare. Så tänkte jag att det kunde vara kul att det är något roligt som händer i hennes liv.
0: Men du, då tar jag och fixar biljetter här till Energy Morgons vårspelning. Det är Gresula, det är Kimberly och det är New Kids som står på scen här ute på vår takterrass uppe på Energy.
1: Det är jättekul, vad roligt.
0: Ja, ni är så välkomna.
1: Jag har väntat att ni skulle ringa, så att ja,
0: väl,
1: superroligt.
0: Så ses vi nästa vecka. Ha det
1: tack
0: bra.
1: Tack detsamma.
0: Hej hej.
1: Tack, hej.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: kassavalvet på Energy.
1: Nästa gång vi öppnar kassavalvet kan det bli 512 630 kronor som hamnar i dina fickor. Smsa VIN till 72104 så är det med i gamet så att säga. 512 630 svenska riksdaler kan bli dina. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år.
2: Hej!
3: Liamo!
2: Liamo! Hej, det här är Liamo.
0: Energy har den bästa eftermiddagen.
4: 75 minuter.

Det är glassväder hos Mangersmitt i alla fall. Kanske inte här hos andra. Långhelgen har börjat och det är faktiskt sommarhelg. Vi kallar det för en sommarhelg här på Energy. Det har dragit igång smygstartat sommar med extra somriga låtar. Mange står i glasskön med paraply då, hoppas jag. Nu, hänger du kvar så har vi alldeles strax 18s, Iconic, Smash Into Pieces blir det också. Och fler somriga låtar. Och sen är det faktiskt bara två dagar kvar nu till finalen nere i Wien. Eurovision Song Contest. Felicia kommer vara med där. Problemet är bara att hon har tappat rösten. Så nu har hon ställt in allt. Alla intervjuer och alla pressträffar. Då gäller det för Felicia att hon hittar rösten till på lördag kväll.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Det kan man väl börja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är typiskt vårväder just nu. Det har varit grått och blött, men det ser ut som att solen kommer att titta fram på många håll i landet här under eftermiddagen. Så vi håller våra tummar.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Långhelgen har börjat och jag hoppas verkligen att du får långledigt också. Det är Paul Hauka som är på radion. Vi kallar det för en sommarhelg på Energy. Jag vet att det kan diskuteras för det är lite blött där ute i Sverige. I alla fall en väldigt massa somriga låtar som väntar. Vi har Veronica Maggio med Occhi di Amore. Det blir Justin Wellington med Ico Ico. Och så har vi Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Det är lång helg och hon är lite små pilsk, är det ordet vi letar efter. Det är Nelly Furtado, det är promiscuous. Promiscuös heter det på svenska, va? Och det är sommarhelg på Energy. Det är Paul Hauka som är här strax med Justin Wellington, Iko Iko. Gresorna kommer också på radion om bara några minuter. Sen är han också med oss i nästa vecka på vårspelningen. Nu är det ju sista rycket om du vill knipa biljetter.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Ja, hej.
0: I Löberöde, du, det låter skånskt.
1: Ja, men det är det.
0: Du har hört av dig på nrj.se för du vill ta med din kompis och gå på Energy Morgons vårspelning. Hon har haft det lite tufft, eller hur?
1: Jo, men det stämmer. Hon har verkligen haft det, så jag hade verkligen velat överraska henne med detta.
0: Livet blir ju inte alltid som man hade tänkt sig. Vad är det som har hänt?
1: Det är hennes kille som har gått bort.
0: Jag beklagar verkligen. Sådana överraskningar är ju inte så lätta att ta.
1: Nej, precis. De skulle ju precis flytta ihop innan det hände.
0: Så är det i livet ibland. Men du, det finns förhoppningsvis tillfälle för er då att spendera lite tid tillsammans. För att jag har ju givetvis då två biljetter till Energy Morgons vårspelning för er.
1: Nej men gud, vad kul!
0: Så att, ja men ni får se Gresula och ni får se New Kid. Och Kimberly på scen. Och vi hoppas på sol också.
1: Ja, men så vi kommer att träffa dig då också.
0: Ja, men det tror jag. Aha. Jag tror att du kommer vara väldigt nära vår studio här. Alltså, det är precis här utanför. Alltså.
1: Ah, vad kul.
0: Så att ni är så välkomna.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Så ses vi.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Än så länge kan jag säga att du har bara fått halva Gresula. Men nästa vecka på Energy Morgons vårspelning, då kommer du få all of me, all of Gresula. Gå in på nid.se och tävla om de allra sista biljetterna.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Det är ju så här att vi är på Energy, vi har ett samarbete med Clear Casino och det finns 10 000 spänn att ta hem. Du kan bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du hör den här. Ja, det är den signalen du ska lyfta efter. Samtal 7 är det som gäller. När signalen ljuder, när det blir Clear i kassan så att säga. 020 40 39 00 gäller idag. Ja, men jag kan säga att det gäller även imorgon och signalen är nära nu.

Så det är bara att fortsätta lyssna. Smash Into Pieces om en liten stund. Det blir Joel Corey med Head and Heart när sommarhelgen fortsätter på Energy. Först Just Stay, Turn the Lights Off.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en
2: bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte, du kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: down the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Långhelgen har börjat och det är knappt som man tror det när man kollar ut genom fönstret, för det är nämligen sommarhelg på Energy. Här blir det en väldig massa somriga låtar. Rent mentalt ska vi komma i rätt känsla. Trots att det är lite blött där ute, det får man väl erkänna. Det blir Bella Kea, Love It, I Love It, I Love It. New Kid med Hurricane och Lona, Vamos a la Playa.

0: TikTok, det är Kesha som är ute i sociala medier. Eller så är det klockan som klämtar här, jag vet inte. Kanske både och. Det är sommarhelg på Energy. Det kan man knappt tro om man tittar ut genom fönstret. Men det är sommar i alla fall på radion. Vi har tjuvstartat med sommarkänsla redan så här i maj månad. Strax har vi Lona, Vamos, Alla Playa. Vi har New Kid med Hurricane och Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och så har ju jag några biljetter till faktiskt.
1: Hej, Emma.
0: Hej, Emma i Västerås, eller hur?
1: Jajamän.
0: Hej, det här är Paul Hauka från Energy. Du har ju hört av dig till mig på nrj.se. Och ja, men till en början, du har haft det intensivt här, du och maken, va?
1: Ja, men precis, min sambo.
0: Du och din sambo har haft det intensivt här under våren.
1: Ja, vi har knappt träffat varandra.
0: Är det så? Har ni så mycket jobb att göra?
1: Ja, det har varit väldigt mycket. När jag var borta så var han hemma och tvärtom.
0: Men nu har du legat steget före och du har liksom redan bokat en Stockholmshelg, har jag förstått.
1: Ja, men precis.
0: Det är som att du liksom redan hade räknat med det här, att du skulle plocka hem de här biljetterna.
1: Jag hade väl hoppats, om inte annat, så får man väl göra något annat i Stockholm, tänker jag.
0: Ja. Men det var det jag tänkt, för att ja, men du har två biljetter till Energy Morgons vårspelning.
1: Nej, men gud vad roligt.
0: Så att Emma, du och sambon får komma till vår takterrass här uppe på Energy och vara med om ett väldigt intimt framträdande med Gresula, Kimberly och New Kid på scen.
1: Men gud vad roligt.
0: Det lovar jag att det kommer det bli. Så ta med dig härligt humör, så bjuder jag förhoppningsvis på solsken.
1: Ja, men härligt, det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Och ha en härlig helg i Stockholm.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
3: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
4: And all right.

0: kassavalvet på Energy.
1: Jag vet att det är många som skulle behöva lite påfyllning i kassan här inför sommaren. 512 630 kronor kan bli dina. Med mobilen smsar du VIN till 72104 och så memorerar du summan 512 630 kronor. Summan ska du komma ihåg, 19 kronor per sms kostar det här.
0: New music right now. It's brand new.

0: Nordsverige aktuella Faithless i samarbete med BB Rexa, New Religion på Energy. Det var sist i Energy New Music Hit Mix när sommarhelgen fortsätter. Nu, det ser ut som att det kan komma lite sol här. Delar av landet har solsken här. Lite oväntat måste jag säga. Jag trodde det skulle regna hela den här långhelgen. Nu, vi hörde också New Kid med Hurricane och det var Bella K. I love it, I love it, I love it. Energy New Music Hit Mix.
1: Bacal, Melo, Osito.

0: Eternity. Hon kommer att köra en på vår terrass. Förhoppningsvis soliga takterrass i nästa vecka. På Energy Morgons vårspelning. Och det är Paul Hauka som är här nu. Strax har vi Alex Warren, nya vårhitten Fever Dream. Det blir Bruno Mars, senaste I Just Might. Och så finns det ju 10 000 spänn att ta hem. Ja, så här lät det för några dagar sedan.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Pratar med Linda.
0: Hej Linda, var finns du på kartan?
1: I Haninge just nu, i en biltvätt.
0: Jaha, är det så här det snurrar just nu?
1: Ja, och den åker automatiskt. Det är som att vara på sjön ungefär, vidrigt.
0: Du, om du vinner 10 000 spänn, vad gör du förutom att tvätta bilen en gång till?
1: Du, då tar jag nog en liten minisemester faktiskt. Mm. Åker till land och tar det lite lugnt.
0: Vadå alltså landet inom landet? Du
1: landet
0: åker inte
1: inom landet.
0: Du åker inte utomlands?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Är det så? Vadå då?
1: Nej, det räcker att åka till Småland.
0: Jaha, det är Småland är bättre än Spanien eller Thailand eller vad det nu
1: just
0: kan
1: nu, vara. Just nu, absolut.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men du, då ska jag hålla mig kortfattat här. Du är samtal nummer 7, så det är 10 lax som är dina.
1: Nej, du skämtar.
0: Nej, det är du.
1: Oh,
0: det är du som tar hem det här. Tillsammans med Clear Casino är det ju vi här på Energy som ger dig 10 lax.
1: Det var det sjukaste.
0: Det var det.
1: Det var ju det. Oh, shit.
0: Vad investerar du i där i landet då, i Småland?
1: Vi har precis byggt ett nytt hus på sidan om. Så att, nu lägger vi tak och vi ska inreda inne. Vi har hållit på här nästan 2 år. Det finns säkert lite fack att stoppa dem i
0: där
1: men
0: också. Det förstår jag, det förstår jag.
1: Det är helt sjukt just nu. Jag måste gå i bilen.
0: Så sen ska det lycka till här. Ha en härlig sommar då i Småland. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men jag vet att det är lite blött där ute, men vi har tjuvstartat sommaren här på Energy. För det är en sommarhelg redan i maj. Extra många somriga låtar här hos mig, Paul Hauka. Morris Andén med slutet av sommaren. Vi har Calvin Harris med Summer. Och här nya samarbetet, Sara Larsson och Shakira. Euro Summer Girls Trip.

0: efter din tröja.
1: Jag hade nästan glömt bort den här. Den manglades på radion när den kom i alla fall. Raymond och Maria på MRD, där det är sommarhelg. Spelar ingen roll hur vädret är här hos oss. Har vi dragit igång sommaren redan i maj månad. Strax ska vi lyssna på Kevin Harris med Summer. Och Taylor Swift är också på väg alldeles strax. Och det är verkligen sista rycket nu. För i nästa vecka äger en rum med Energies, jag höll på att säga sommarspelning. Men det är vårspelning än så länge. Så det är nu du hör av dig på nrj.se. Hej Katarina, det här är Paul Hauka från Energy.
2: Hej!
1: Hej! Hörru, du är en trogen lyssnare har jag förstått.
2: Ja, det är jag.
1: Du har till och med varit med och tävlat i kvitt eller dubbelt hos Energy Morgon, men det gick inte riktigt som du hade tänkt dig.
2: Ja, men jag hade ju lovat min kompis att om jag vinner så bjuder jag dig på middag, sa jag.
1: Just det.
2: Och det tänkte jag också att ja, men det här kommer jag ta. Så jag var ju helt säker på att vi skulle gå ut och käka då.
1: Jaha.
2: Och sen fick jag min enda svaga punkt eller länk. Och det är ju då schlager.
1: Så du vann inte då, men nu vill du komma undan billigt här, höll jag på att säga, istället för att bjuda på middag och så vill du ta med kompisen på vår vårspelning. Och det är ju faktiskt ännu bättre. Det är Gresula, det är Kimberly och inte minst New Kid.
2: Exakt, och så kompenserar jag henne då. Istället för middag så får hon gå på livespelning.
1: Jag tycker det låter som en utmärkt idé, så att jag sätter upp er på listan här. Två biljetter, ni är så välkomna.
2: Åh, vad bra. Då ska jag ringa henne här på en gång och meddela att nu ska vi på konsert.
1: Så hörs vi och ses då om en vecka. Ha det fint.
2: Det
1: hej, hej.
2: Hej.

till. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarhelgen.

Ja, det är nästan lite himmelsk känsla över det här. Det är Alex Warren. Det är Ordinary på Energy. Alex som är vår nya superstjärna. Han är här för att stanna. Det har jag känt ända sedan jag hörde hans musik första gången. Strax har vi Just Stay, Turn the Lights Off. Veronica Maggio också på väg. Det blir Mio när vi två blir en om en liten stund. Ja, men det är ju sommarhelg på Energy. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Jag vet att det krockar lite grann med vädret. Det är ganska blött i stora delar av Sverige. Men sommarkänslan har redan infunnit sig här på Energy. Här är vi med Dina. Viva l'amour!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benjamin Enebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en
2: bärs och brudar.
0: Ja, bärs och brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med på öron.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

Benjaminabo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energimorgon.
1: Har ni sett sådana där running clubs?
2: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
1: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
3: Vad är det för klubb?
1: Det är en running club, det är en grej.
3: Bärs och brudar?
1: Ja, bärs, brudar och löpning.
3: Måste man springa också?
1: Nej, just egentligen inte. Du kan vara med på det.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Excel. Supernatt
1: himlen ikväll. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
2: Du lyssnar på Energy.

0: Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Det kan man väl börja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: listan på Energy imorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs och brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med skär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake
1: up. Energy för mig på bra humör.

Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när det man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs och brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte, du kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.